Ето че не знаехте това, по Magic започва. Днес, приятели, ще си говорим за спомените. Аз съм Ади и бързам да си отговорим на въпроса. Как мозъка ни създава спомени и защо някои никога не изчезват? Всеки от нас носи спомени. Едни избледняват с времето, а други остават ярки цял живот. Създаването на спомен започва в момента, в който преживеем нещо. Звук, образ, разговор или емоция. Информацията се обработва от различни части на мозъка, а ключова роля играе хипокампа. Своеобразен временен архив, който организира новите преживявания. Когато невроните създават и укрепват връзки помежду си, спомена става по-устойчив. Емоциите също така са сред най-силните фактори за запомняне. Радостта, смеха, тъгата или изненадата карат мозъка да отбележи дадено събитие като важно. Затова често помним ясно първата любов, силен уплъх или тежка загуба дори след много години. Обикновените и емоционално неутрални моменти много по-лесно се забравят. А след създаването си спомените преминават през процес наречен консолидация. Тогава те се прехвърлят за дългосрочно съхранение в различни области на мозъчната кора. За да се заключат са нужни време, повторение и качествен сън. А забравянето също е много важна част от работата на нашия мозък. То ни предпазва от претоварване с ненужна информация. Най-трайни остават спомените, свързани с силни емоции, често припомняне или важни житейски събития. Понякога една миризма, песен или глас могат внезапно да върнат спомен, който сме смятали за изгубен. Така паметта ни, приятели, непрекъснато оформя нашата лична история, а мозъка избира кои моменти да запази и кои да остави да избледнеят. А сега е време за музиката, която обичаме. По Magic.

Здравейте отново в Не знаехте това, приятели. Днес си говорим за спомените и паметта ни като цяло. Изключително любопитно е, че човешкият мозък може да съхрани количество информация, което е сравнимо с милиони часове заснето видео. И на практика го прави система с почти неизчерпаем капацитет. Миризмите, както вече споменах, също са сред най-силните отключващи фактори за спомени, защото обонятелният център е пряко свързан с емоционалните зони на мозъка. Затова един аромат може мигновено да ни върне години назад във времето. Друг интересен факт по темата е, че когато си спомняме нещо, ние не възпроизвеждаме точен запис, а пресъздаваме спомена наново, което означава, че той може леко да се променя с всяко едно припомняне. И може би точно за това спомените от ранното детство често са неясни и фрагментирани, тъй като механизмите за дългосрочно съхранение все още не са напълно развити. Освен това, хората обикновено запомнят по-лесно недовършени събития, отколкото напълно приключени такива, защото мозъка продължава да ги държи в състояние на очакване и търсене на завършек. А по Magic следва да чуем още любими хитове от 80-те до днес, които също вярвам ни връщат в прекрасни спомени назад във времето.

Здравейте отново! След заслужената музикална пауза по Magic продължаваме днешната ни тема в Не знахте това. Много хора, приятели, си мислят, че паметта на мозъка има ограничен капацитет, като телефон или компютъра, например, но учените твърдят, че това не е така. Човешкият мозък няма ясно определена граница за количеството информация, което може да съхранява. А причината е, че спомените не се пазят като отделни файлове на едно място. Всеки спомен е разпределен между множество неврони в различни области на мозъка. Например, спомена за рожден ден включва образи, звуци, вкусове и емоции, които се съхраняват в различни мозъчни центрове и заедно изграждат цялостното преживяване. Благодарение на този механизъм, мозъка може да създава огромен брой спомени дори при увреждане на част от невроните, много от тях могат да бъдат възстановени. Но ако капацитет е толкова голям, тогава защо забравяме? Изниква и този въпрос. Отговор е, че защото проблема не е в мястото за съхранение, а в процеса на запаметяване. В мозъка постоянно постъпва огромно количество информация, но само малка част от нея достига до дългосрочната памет. Системата ни е създадена да запази най-важното, това, което е полезно за оцеляването, ученето и вземането на решения. Мозъка също работи икономично. Вместо да пази всеки детайл от повтарящи се събития, той съхранява общата картина. Например, не помним всяко едно пътуване до работа, освен ако не се е случило нещо необичайно. Затова, когато забравите къде сте оставили чашата си с кафе рано сутрин, това не означава, че паметта ви е препълнена. По-скоро мозъка ви просто е решил, че има по-важни неща за запомняне. А ние продължаваме с нещо много важно също така, а именно любимата музика по Magic.

Здравейте, почти на финала на срещата ни днес, не знаехте това. Говорим си за спомени и повечето хора, приятели, са чували за дежавю, нали така? Това е странното усещане, че вече сме преживели нещо, което всъщност се случва за първи път. Учените смятат, че това се появява, когато системата на паметта за кратко се разминава с реалността. Но съществува и по-рядко, дори по-объркващо явление. Става дума за жамевю, което означава точно обратното. При жамевю нещо добре познато внезапно започва да изглежда чуждо, странно и дори нереално.

Това може да бъде дума, която сте написали десетки пъти, познато лице или място, което изведнъж ви се струва непознато. Много хора описват усещането като момент, в който нещо губи смисъла си пред очите им. Изследвания в областта показват, че жамевю може лесно да бъде предизвикано чрез многократно повтаряне на една и съща дума. След десетки повторения участниците започват да чувстват, че думата вече не изглежда истинска или че е загубила своето значение. Според учените това се дължи на своеобразно насищане на мозъка, когато една информация се повтаря твърде дълго, тя временно губи своя смисъл. Това явление дава ценни сведения за начина, по който работят паметта и вниманието ни. Смята се, че жамевю е своеобразен сигнал на мозъка, че дадена информация е станала прекалено автоматична и повтаряща се. Изследването на този ефект може да помогне и за по-доброто разбиране на състояния, като обсесивно-компулсивно разстройство, при което непрекъснатото повтаряне на едни и същи действия може да изкриви усещането за реалност. И с това се разделяме за днес. Пожелавам ви прекрасен остатък на деня. Аз съм Ади, оставям ни в добрата компания на музиката, която обичаме по Magic, и разбира се, нямам търпение съвсем скоро отново да бъдем на една честота.

0: септември. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe!
1: Айсвайт Магназайм. Подуване, тежест,
2: облегчение след 15 минути.
1: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм от Магналапс.
3: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина? Всичко това ще откриеш във Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения във Фантастико.
4: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
5: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
4: Познаваш пулс? Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни – дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс – при нас е различно.
5: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
6: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
5: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
6: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
5: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
6: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
5: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди трябва прочетете листовката. От Дансон.
7: Тази седмица в Kaufland вземи цял килограм печено кашу XXL за 11 евро и 99 цента, и 30% екстра отстъпка за всички бири Heineken с Kaufland Card Extra. Kaufland.
0: Magic Start.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Директорът на главна дирекция Национална полиция трябва да поеме поста на главен секретар на МВР. Това предвижда действащата процедура, след като изпълняващият функциите секретар Георги Кандев обяви, че напуска системата на Вътрешното министерство след 30 години служба. В момента временно изпълняващ длъжността директор на главна дирекция Национална полиция е Емил Пармаков. Предстоящото поскъпване на тока за бита, парното и топлата вода от 1 юли ще бъде обсъдено на открито заседание в Комисията за енергийно и водно регулиране. Предвижда се цената на електроенергията за домакинствата да се увеличи средно за страната с 3%, а при топлоенергията скока да е с почти 5%. Как тези предложения ще се отразят на финансовото състояние на енергийните дружества, ще стане ясно по време на днешното открито заседание. В петък ще се проведе и обществено обсъждане преди цените да бъдат окончателно одобрени. Те ще влязат в сила на 1 юли и ще важат за едногодишен период, ако няма извънредни обстоятелства, които да наложат преразглеждането им на по-ранен етап. Правителството да може да поеме дълг до 3 милиарда и 800 милиона евро преди влизането сила на държавния бюджет за тази година. Тази поредна промяна в удължителния закон ще бъде обсъдена на първо четене в бюджетната комисия в парламента. Правителственият законопроект, подписан от премиера Румен Радев, е посочено, че се увеличава лимита на възможния дълг, изтеглен от външния пазар, а аргументацията е свързана с проектите по плана за възстановяване. Унгарските депутати се съгласиха да намалят заплатите си с 40%, за да облегчат натиска върху публичните финанси и да демонстрират почтенността, за която настоява новият премиер Петър Мадяр на фона на напрегнатата бюджетна ситуация, съобщава агенция Франс Прес. Според консервативният лидер това е въпрос на смирение и решението бе прието единодушно от присъстващите стол.

0: 89 депутати. От следващият месец основната брутна заплата на унгарски народни представители ще бъде 3690 евро. Реализираните икономии ще покрият разходите за функционирането на парламента за една година. Премахва се и възстановяването на разходите за мобилни телефони, като същевременно се намаляват парламентарните надбавки за наем на офиси, жилища и персонал. Премиерът Петър Мадяров върза тази реформа с необходимите мерки за ограничаване на разходите в условията на фискална дисциплина и борба с корупцията в Унгария. Американският президент Доналд Тръмп номинира бившият си личен адвокат Тод Бланш за постоянен генерален прокурор на САЩ. 51-годишният Бланш изпълнява длъжността временно от април, когато Пам Бонди напусна поста. От тогава той предприе редица действия срещу политически опоненти на Доналд Тръмп и се оказа в центъра на спорове около предложение за фонд в размер на 1,8 милиарда долара, предназначен да компенсира съюзници на президента, които според администрацията са били обект на политически мотивации. Разследвания, по-късно Белия дом се отказа от инициативата. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
0: Времето ще бъде предимно слънчево. Над североизточна България, а около и след обяд и над планините ще се развива купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. София около 28, по Черноморието между 22 и 26 градуса. Температурата на морската вода е до 22 градуса. След обяд времени увеличение на облачността ще има главно над север крайбрежие, където на отделни места не е изключено и да превали. В планините преди обяд ще е слънчево, след това ще се заоблачи и на места главно в Рило-Родопския масив и западните и централните дялове на Стара планина ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ограничено е движението в активната лента при километър 34 на автомагистрала Хемус посока София заради текущи дейности по поддържането на виадукта. При изпълнението на дейностите в 200-метровият участък трафикът до 17 часа ще се осъществява във втората активна и в изпреварващата лента. Шофирайте внимателно!

Ако искате кафе, мястото е ясно. coffeespot.bg. През юни CoffeeSpot става на 16 години. А 16 е вашето любимо число. Очакват ви много подаръци, страхотни промоции и отстъпки от coffeespot.bg.

0: намаление на всички летни колекции в SOS Русиньол.
1: On Clinic. За лято без хемороиди.
2: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
1: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
2: Телефон 0700 119 19 или през сайта на onclinic.bg.
1: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
3: Тази седмица в Kaufland вземи сладолед фамилия в семейна опаковка, различни вкусове за 3 евро и 19 цента и 8 кена по 330 мл Coca-Cola в промо пакет за 4 евро и 59 цента. Kaufland –

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Ако искате кафе, мястото е ясно. coffeespot.bg. През юни CoffeeSpot става на 16 години, а 16 е вашето любимо число. Очакват ви много подаръци, страхотни промоции и отстъпки от coffeespot.bg. Вашето място за кафе е едно. coffeespot.bg.
2: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
3: Познаваш пулс. Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
2: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Граждани излизат на протест пред сградата на Комисията за енергийно и водно регулиране срещу предстоящото увеличение на цените на електроенергията, парното и топлата вода. Демонстрацията е насрочена за 9 часа, непосредствено преди заседанието на регулатора, на което ще бъдат обсъдени новите тарифи, предвидени да влязат в сила от 1 юли. Комисията вече публикува предложенията си за новите цени на електрическата и топлинната енергия. Според разчетите на регулатора, цената на тока за домакинствата ще се увеличи средно с 3%, а тази на топлинната енергия с 4,58%. От КЕВР подчертава, че предложеният ръст е значително по-нисък от поисканото от енергийните дружества, които са настоявали за средно увеличение на цените с 30%, като в отделни случаи заявените поскъпвания са достигали близо 70%. Междувременно омбудсманът Велислава Делчева изпрати становище до председателя на комисията Пламен Младеновски, в което изразява категорична позиция, че предложените цени на електроенергията за битовите потребители от 1 юли са необосновано завишени. Освен планираното увеличение на цените, недоволство предизвиква и обсъжданото искане на електроразпределителните дружества за въвеждане на нова такса електромер, фиксирана такса за достъп до мрежата, която да се заплаща независимо от потреблението на домакинствата. Президентът Илияна Йотова започва консултации с парламентарно представените партии и коалиции в 52-то Народно събрание, на които те ще представят своите номинации за състав на Централната избирателна комисия. Мандатът на настоящата комисия изтече на 12 май. От пресекретарията на държавният глава съобщиха, че със свой указ президентът утвърди правила за провеждане на публични консултации и процедурата за назначаване на състава на Централната избирателна комисия. Съгласно правилата, определеното разпределение на местата предвижда 7 представители за коалиция Прогресивна България, 3 за коалиция ГЕРБ СДС, по 2 за Продължаваме промяната Демократична България и партия Движение за права и свободи, както и 1 представител за партия Възраждане. След приключване на процедурата, президента ще назначи с указ членовете на Централната избирателна комисия измежду кандидатите, които отговарят

0: на изискванията на изборния кодекс. Боен хеликоптер на американската армия се разби близо до Ормуския проток, а двамата членове на екипажа са спасени. Това съобщава вестник Нью Йорк Таймс, позовавайки се на хора, запознати с инцидента. Все още не е ясно дали хеликоптерът е бил свален от ирански огън, претърпяла механична повреда или имал някакъв друг проблем. Властите в Нова Зеландия евакуираха стотици хора от домовете им край морето в столицата Уелингтън, след като 11-метрови вълни се разбиха в брега. Обявено извънредно положение в крайбрежните райони. Заповедта за евакуация влезе в сила тази сутрин, като полицията беше призована да гарантира, че хората се преместват на по-високо място. Някои полети бяха отменени на летището в Уелингтън, където са регистрирани пориви на вятъра със скорост до 128 км в час. Малък самолет се преобърна на една страна под въздействието на вятъра, но като беше паркиран на летището. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Времето ще бъде предимно слънчево. Над Североизточна България, а около и след обяд и над планините ще се развива купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. В София около 28, по Черноморието между 22 и 26 градуса. Температурата на морската вода е до 22 градуса. След обяд времени увеличение на облачността ще има главно над север крайбрежие, където на отделни места не е изключено и да превали. В планините преди обяд ще е слънчево, след това ще се заоблачи и на места главно в Рило-Родопския масив и западните и централните дялове на Стара планина ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Между 8 и 17 часа за обновяване на маркировката поетапно се ограничава движението в активната лента в участък от автомагистрала Струма при изхода на София от 0-я до 10-я километър. Трафикът се пренасочва в свободните ленти. Маркировка се полага и в два участъка от главния път Благоевград-Сандански. Едната отсечка е Стара Кресна. Кресна от километър 392 до 402, а втората отсечка е в чертите на Сандански. Движението се осъществява двупосочно в една лента и се регулира от сигналисти. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.

The Vibe. Познаваш пулс. Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на пулс и открий новата ера в фитнес.

0: Kiss. Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Само до 28 юни. Най-голямото виенско колело в България. Елате да се забавляваме и да хапнем вкусни немски вурстове и сладки изкушения, да пием баварска бира и авторски коктейли. Доведете цялото семейство, насладете се на панорамна гледка от най-голямото виенско колело и вижте София от 40 метра височина. Очакваме ви в парк Княжеска градина на Sunfest София.
2: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Cicatridina спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: What did you steal?
5: Този юни.
6: Secrets.
5: Няма връщане назад.
6: People are starved for the truth.
5: От режисьора Стивън Спилбърг.
7: If you do this, there's no one doing it.
5: Денят на истината. 10 юни в кината и IMAX.
8: Търсите прозрачност, събираемост и надежност в управлението на етажната ви собственост? С 14 години опит Входове БГ гарантира спокойствие и ред във вашия вход. Предлагаме ви отчет в реално време и безплатен пробен месец, за да се уверите сами в качествата ни. Открийте истинския професионален домоуправител на входове.бг.
9: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
10: Къде?
9: Е как къде? StoreBG.

0: Ефефір. Онлайн і на вашій мобільний телефон. Това е Magic.
1: Два незаконни тръбни кладенеца са открити в местността Баба Алино край Варна, съобщи началникът на басейнова дирекция Черноморски район Явор Димитров. Проверката за водоснабдяването на комплекса, изграден от украинската корпорация КУП, бе предизвикан от областният управител Мариус Мърков. Сигналът за нерегламентираното вземане на питейна вода е подаден до него от народният представител от Възраждане Коста Стоянов. В единият кладенец има потопяема помпа и се използва. Другият сондаж е в процес на изграждане. Водовземните съоръжения са в района на строежите в местността, за които компетентните органи констатираха нарушения на строителното законодателство. Както в шахтите, така и в жилищните сгради са открити и водомери. Проверката не е приключила, като към момента се извършват последващия действия в рамките на компетентността на дирекцията. Жертвите на мощното земетресение във Филипините достигнаха 41 души, хиляди хора остават без дом, а над 450 са ранени след труса с магнитуд 7,8 по Рихтер, който удари южния остров Минданао. Лекари оказват помощ на пациенти в палатки под палещото филипинско слънце, включително на млада жена, родила на открито. В най-тежко засегнатата провинция Сарангани някои райони остават достъпни единствено с хеликоптер, а опасението от нови вторични трусове забавя спасителните операции. Някои населени места ще останат откъснати поне седмица заради разрушени пътища и срутени мостове. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че преговорите за мирно споразумение в Близки изток са в заключителна фаза, след като Иран и Израел прекратиха новата размяна на удари, която заплашваше да възобнови продължаващи от месеци конфликт. Намираме се в последните етапи на това, което ще бъде много, много добро споразумение, обяви Тръмп пред журналисти при завръщането си от мач от финалите на NBA. Попитан дали става дума за дни или седмици, той отговори 2 или 3 дни. Техеран многократно е подчертавал, че всяко бъдеще в споразумение трябва да обхваща и ситуацията в Ливан, където според Здравното министерство най-малко 14 души са загинали при израелски удари в понеделник. Междувременно, иранските медии съобщават, че международното летище в Техеран, затворено по време на размяната на удари, е възобновило работа и вече приема полети с поклонници, завръщащи се от хаджа в Саудитска Арабия. Конфликта продължава да оказва влияние върху корабоплаването през Ормузкия проток, докато Съединените щати поддържат блокада на иранските пристанища. Папа в 14-ти определи педофилията в католическата църква като чума и призова за истински промени. В Мадрид той се срещна с жертви на малтретиране, извършено от духовници в Испания. По време на срещата папата уверил пострадалите в ангажимента си да гарантира, че техните предложения ще послужат като основа за бъдещи усилия на Ватикана. Освен това, той изразил надежда, че църквата може да бъде безопасно и духовно здраво място, където ранените намират утеха и изцеление. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
2: Времето със съдействието на...

0: здравит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
1: Времето ще бъде предимно слънчево. Над североизточна България, а около и след обяд и над планините ще се развива купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. В София около 28, по Черноморието между 22 и 26 градуса. Температурата на морската вода е до 22 градуса. След обяд времени увеличения на облачността ще има главно над север крайбрежие, където на отделни места не е изключено и да превали. В планините преди обяд ще е слънчево, след това ще се заоблачи и на места главно в Рило-Родопския масив и западните и централните дялове на Стара планина ще има краткотрайни валежи с гръмотевици.

0: Kaufland Театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 55 цента. Kaufland Театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
2: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
3: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
4: On Clinic. За лято без хемороиди.
5: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
4: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
5: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
4: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
6: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 4 до 10 юни. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събира ни вкусът към добрите предложения.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Познаваш Пулс. Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на Пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
2: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
3: Американската легенда Крис Айзък за първи път в България. 22 юни, Видас Арт Арена. Гласа за едни от най-емблематичните любовни песни на всички времена. Крис Айзък и неговият елегантен рок-н-рол. Хитовете Wicked Game, Blue Hotel, Lie to Me и Baby Did a Bad Bad Thing в една специална лятна вечер под открито небе. 22 юни, билети в Ticket Station. Медийната подкрепа на радио и телевизия Magic.
4: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Проектът за така наречения зелен ринг на София, 30 км линеен парк с велосипедни и пешеходни връзки, е стратегически приоритет на столичната община и вече влиза в етап на реално изпълнение на първите отсечки. Пред БНТ Любомир Георгиев, заместник кмет по направление градско планиране и развитие, представи параметрите, сроковете и визията за развитието на проекта. По думите му, зеленият ринг ще подобри свързаността и градската среда за над 250 000 души в отделните части на столицата, които в момента са труднодостъпни една за друга. Георгиев уточни, че вече има готовност за започване на първите участъци, като приоритет са районите Исток и Дианабад, с последващо разширение към Слатина и Слатинска река. През лятото ще бъде организирана и инициатива тип фестивал, който ще преминава по трасето на бъдещия зелен ринг и ще събира идеи от гражданите. Според Любомир Георгиев, реалистичният срок за завършване е около 10 години, като процесът зависи и от държавата, тъй като част от терените са държавна собственост. Във Франция продължават протестите, породени от смъртта на 11-годишната Лиана. Момичето изчезна безследно на 29 май от Флоранс и тялото й беше открито на 4 юни в изоставен селско-стопански обект. Във връзка с смъртта на детето е задържан 41-годишен мъж, срещу когото са подавани в миналото сигнали за посегателство и изнасилване на непълнолетни момичета, които не са довели до арест или присъди. Във Флоранс се проведе многохилядно шествие в памет на момичето и знак на протест срещу правосъдната система в страната. Протест имаше и в Париж. Министърът на правосъдието Жерал Дарманен заяви, че 70 000 жалби и сигнали за посегателства над непълнолетни в страната ще бъдат преразгледани. Случаят с детето идва в момент, в който Франция е разтърсани от обвиненията на редица жени срещу певеца Патрик Брюел. Вчера той беше арестуван, а негови турнета, спектакли и други изяви бяха анулирани в последно време заради обвиненията в сексуални посегателства, отправени към него. Сблъсъци избухнаха по време на младежки протести в Брюксел. Хиляди младежи се събраха в сърцето на белгийската столица за демонстрация в отговор на полицейско насилие, упражнено по време на предишен митинг срещу планирани икономии в образователния сектор. Напрежението се покачи и се стигна до ескалация между протестиращи младежи и органите на реда. Демонстранти започнаха да хвърлят камъни и пиратки, а в отговор полицията им отвърна със сълзотворен газ и водни оръдия. Руският министър на външните работи Сергей Лавров обяви, че съдбата на войната в Украйна ще бъде решена от войниците, а не от разговорите, съобщава Евронюс на своя френскоязичен сайт. Според Лавров, Москва изключва всякакви преки преговори с Киев и осъди откритото писмо на украинския президент Владимир Зеленски до руският му колега Владимир Путин. Руският първи дипломат подчерта, че Москва не одобрява факта, че писмото е било разпространено по целия свят, като твърди, че хората с добри манери не постъпват така. Миналата седмица Зеленски публикува открито писмо до Путин, което предложи преки разговори между двамата. Путин отхвърли предложението, заявявайки, че не вижда смисъл от среща с Зеленски. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Предимно слънчево ще бъде времето днес. Над Североизточна България, а след обяд и над планините ще се развива купесто дъждовна облачност и на места ще има

на краткотрайни валежи с гръмотевици. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. За София около 28, по Черноморието между 22 и 26 градуса. След обяд на отделни места, главно над Северното крайбрежие, не е изключено и да превали. В планините също след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност и на места, главно в Рило-Родопския масив, в западните и централните дялове на Стара планина ще превали и прегърми. Утре преди обяд ще бъде слънчево, след това ще се развива купесто дъждовна облачност, главно над планинските североизточните райони, а в четвъртък на повече места в Западна България, където ще има краткотрайни валежи и гръмотевици.

0: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни.
1: Като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
2: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
3: Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com.

0: Тази седмица в Kaufland вземи цял килограм печено кашу XXL за 11,99 евро и 30% екстра отстъпка за всички бири Heineken с Kaufland Card Extra. Kaufland.
1: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App. Познаваш Пулс. Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на Пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
2: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина – всичко това ще откриеш в Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения в Фантастико.
3: Айсвай Магназайм.
4: Подуване, тежест,
5: облегчение след 15 минути.
4: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм. От Magna Labs.

0: Вир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Единият от шофьорите обвинен за тежката катастрофа на Челопешко шосе.

0: е задържана от съда. Делото се гледаше в болничната стая в Пирогов, където Траян Филипов е настанен в клиниката по неврохирургия и се подготвя за операция на гръбначния стълб. Определено беше задържането първоначално да се изпълнява в лечебно заведение, а след изписването му в следственият арест или в болницата към затвора в София. Съдът прие, че на този етап от разследването не могат да бъдат направени категорични изводи за провеждане на нерегламентирана гонка между двата автомобила. Липсват доказателства за извършване на опасни маневри или хулигански действия, извън самото значително превишаване на скоростта. За това престъпление законът предвижда наказание затвор от 4 до 12 години. Софийският градски съд не разгледа искането на прокуратурата за постоянен арест на Васил Филипов, другият от обвиняемите шофьори за катастрофата на Челопешко шосе, при която загинаха 4 души. Софийският градски съд разгледа официалното искане за регистрация на политическа партия Прогресивна България, внесен от премиера Румен Радев на 19 май. Съдът проведе открито заседание по делото, не видя пречка за регистрирането на партията и предстои произнасяне в законно установения 14-дневен срок. Формацията се яви на изборите на 19 април като коалиция, включваща партия Социал-демократи, Социал-демократическа партия и движение Нашият народ. Приключиха строително-ремонтните дейности по последния етап от обновяването на улица Цанко Дюстабанов в Пловдив в участъка между улица Цар Асен и булевард Цар Борис III Обединител. Движението по улицата е напълно възстановено. Реализирането на проект е част от цялостното обновяване на пространството около Пловдивският университет Паисий Хилендарски и Технически университет. Кметът на Пловдив Костадин Димитров обяви, че при реализирането на дейностите са проведени поредица от срещи с жителите, студентите и преподавателите в района, като са взети предвид и техните препоръки. България за една година са отчетени над 100 смъртни случая след употреба на фентанил, сочи доклад на Агенцията на Европейския съюз за наркотиците. Според последните данни, в Евросъюза за година са регистрирани поне 7600 смъртни случая заради свръхдоза. Водеща причина е употребата на опиоиди, като често жертвите са приемали и лекарства с производни на опиума или болкоспокоителни. Хората, употребяващи наркотици в Европа, са изправени пред нови заплахи за здравето, се посочва още в документ. Отбелязва се, че всяка седмица в Европейския съюз се засича непознат досега наркотик и общият брой на наблюдаваните наркотични вещества вече надвишава 1050, включително силно действащи синтетични опиоиди. Тези вещества се продават под формата на електронни цигари и хранителни продукти, което поражда опасения, че могат да привлекат нови потребители, включително по-младите хора. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
0: Предимно слънчево ще бъде времето днес. Над североизточна България, а след обяд и над планините ще се развива купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. За София около 28, по Черноморието между 22 и 26 градуса. След обяд на отделни места, главно над северното крайбрежие, не е изключено и да превали. В планините също след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност и на места главно в Рило-Родопския масив, западните и централните дялове на Стара планина ще превали и прегърми. Утре преди обяд ще бъде слънчево. След това ще се развива купесто дъждовна облачност, главно над планинските североизточните райони, а в четвъртък на повече места в Западна България, където ще има краткотрайни валежи и гръмотевици.
1: Работно време с Елена Бозова.

0: Точно в това лежерно темпо на Simply Red започва и работната ни среща в горещ вторник. Съединяваме бюрата, може би повечето сте стъпили на територията на обедните почивки, така че и темпото на изслушаното само преди секунди добре отговаря на вашата кондиция в момента. Радвайте се на слънцето на градските разходки на 11 юни в фронт Връхлита България и разделя картата на две части. На юго-исток температурите падат с 5-6 градуса, на северо-запад с още повече. Особено петък и събота ще бъде по-хладно, дори някои от прогнозите за София се говори за 20 градуса максимална температура, а в събота сутрин за градуси около 10. Няма лошо, ще се поразхладим. До четвъртък в ранния следобед ще е много топло, днес и утре ще има места с над 30 градуса температури. От неделя и понеделник следващата седмица ще се затопля. Затопляне, което ще продължи до края на следващата седмица, но има време, ще го изговорим и това. За сега да си знаем, че ще ни бъде малко по-хладно в предстоящите почивни дни. Хубаво е още от вторник да имаш такъв хоризонт. Музикалният казва, че след минутка слушаме Шаная Туейн.
1: Познаваш Пулс. Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на Пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
2: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 4 до 10 юни. Боженци. Вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
3: Пролет, празници, пътуване.
4: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
3: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: С Токов базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
5: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с ешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
6: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 55 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
7: Работно време. Селена Бозова. When I first saw you.

И след това прекрасно и нежно изпълнение на Нели Фуртадо по Magic, да разгледаме работното време на музиката, което вече е свързано по някакъв начин и с работното време на големите и красиви градове в България. София, Пловдив, Варна и Бургас продължават над преварата за домакинство на Евровизия следващата година май месец. До края на тази седмица кандидатите трябва да потвърдят своето желание и след това ще получат конкурсната документация. Градът домакин ще бъде определен от работна комисия, която ще оцени предложенията. Срокът е месец август, но желанието е процедурата да бъде съкратена до юли месец, така че ако няма някакъв

някакви малки камъчета, които да спънат каручката, възможно е тази развръзка да стане ясна още след месец. Всичките четири градове се надяват, че имат шансове. Това е една национална кауза и София като столица е естественият домакин на това нещо и тя ще покаже, че може да бъде лидер в този процес. Това са думи вече тук на нашите общински управители. Кметът на Бургас също заяви, че градът ще продължи участието си в надпреварата и той настоява процедурата да приключи възможно най-скоро. Пловдив също потвърди намерение да се бори за домакинство. От друга страна пък Варна изтъква една хубава причина, че все пак победителят от тази годишното издание на конкурса е от град Варна. Така че какво ще стане сега ще разберем на малко по-късен етап, надяваме се след месец. Тук и сега обаче виждам Роксет.

Настроение от Джими Съмървил, човека, който също носи лято в името си. Все по-близко започва да стои до нас лятото. Още повече, че сме стъпили и почти минахме първите 10 дни на юнския месец, когато ще посрещнем и астрономическото лято и съответно най-дългия ден. И тъй като в предходното говорене отворихме истории за градове в малко по-поетическа и прозична насока, свързани с конкурси, кой кого, това ще разберем след месец, кой ще приюти всичките шарени изпълнители на Евровизия до година. Сега обаче към прозата на градския живот в София и това, което засяга хората, които ползват градски транспорт. 4 трамвайни линии ще бъдат с променен маршрут малко повече от 2 месеца. Това ще се случи от утре 10 юни до 13 август. Причината за корекциите е започващата от утре реконструкция на релсовия път по булевард Княгиня Мария Луиза в участъка между Опълченска улица Козлодуй. Ремонтът трябва да приключи в полунощ на 13 август.

Засегнатите трамваи с номера 6, 7, 12 и 27. В случай, че това е част от вашия градски живот, информирайте се правилно, за да няма лошо изненадани. Без изненада, добрата музика и Юритмикс.

И след това шлагерно хубаво слънчево изпълнение на класиката Тото Кутуньо по Меджик. Отиваме към последните минутки на този първи общи наш трудов час. Там стоят три изпълнения. Първото е на

0: Карт, после слушаме Майкъл Джаксън и Рики Мартин и Мея преди новините по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време. С новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочете листовката. От Дансон.
4: 20 години без хартия. Без опашки. Без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
5: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
6: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев обяви, че Любомир Николов е новия изпълняващ длъжността главен секретар на МВР. По думите му предстои да бъде избран и титуляр за поста, като до тогава ще бъде назначен заместник главен секретар, който да изпълнява функциите. На въпрос кой ще ръководи столичната дирекция на полицията, след като Николов ще поеме временно функциите на главен секретар, министъра заяви, че ще бъдат определени негови заместници. Демерджиев отново благодари на Георги Кандев за добре свършената работа и добави, че не е чул съществена причина за напускането му, както и че не е имало никакви противоречия между двамата. Софийския градски съд определи мярка за неотклонение задържане под стража за Траян Филипов, единия обвиняем за тежката катастрофа.

0: катастрофа на Челопешко шосе, при която загинаха 4 души, а други 17 бяха ранени. Мярката беше наложена в изнесено съдебно заседание в болница Пирогов, където Траян Филипов е настанен след тежки инцидент и поради невъзможността му да присъства в съдебната зала. Според събраните до момента доказателства, той е управлявал автомобила със скорост около 140 км в час при разрешени 60 км. В същото време съдебният състав отбелязва, че на този етап от разследването не могат да бъдат направени категорични изводи за провеждане на нерегламентирана гонка. Липсват и доказателства, че той е засякал или ударил другия водач, както и че носи отговорност за действията на другия участник в катастрофата. Няма доказателства и за извършване на опасни маневри или хулигански действия извън превишаването на скоростта. Съда не е установил опасност той да се укрие, но въпреки това приема, че е налице опасност от извършване на престъпление. Като допълнителен аргумент за най-тежката мярка се посочва възможността обвиняемия да въздейства върху свидетели и върху пътувалите с него в автомобила. Определението не е окончателно и може да се обжалва. Вчера другия обвиняем, Васил Филипов, остана без мярка за неотклонение, а делото беше прекратено. Той също е в болница с сериозни наранявания по гръбначния стълб и предстои да бъде опериран. И двамата мъже с повдигнати обвинения за причиняване на смърт с евентуален умисъл и за пътно хулиганство. 53-годишен работник е пострадал след удар от волтова дъга на гара Дружба край Камено. По първоначална информация, състоянието на пострадалия е тежко. Произшествието е станало малко преди 12 часа. На ЖП гарата са се извършвали ремонтни дейности по електропреносната мрежа. По първоначални данни, електрозахранването не е било изключено, което е довело до инцидента. Пострадалия е с изгаряния над 50% от тялото. Заради тежкото му състояние е взето решение той да бъде транспортиран до клиниката по изгаряния във Варна за специализирано лечение. Екип на инспекцията по труда пътува към мястото на инцидента, за да изясни всички обстоятелства около случая. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес ще бъде предимно слънчево, след обед над Североизточна България и над планинските райони с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Вятърът ще е слаб от Североизток. Температурите през деня ще са между 27 и 32 градуса, в София около 28 градуса.
1: Работно време с Елена Бозова.

След това ободряващо изпълнение на Right Side Fred по Magic към историчността на днешната дата 9 юни. Тя блести много ярко в историята на България, но за това в следващите приказки. Блести и с един чудесен празник, да започнем с него на днешния ден, както винаги, 9 юни. Отбелязваме Международния ден на приятелството, обявен от Общото събрание на ООН. Идеята на Световната организация за стимулиране на дружбата между хората и народите и изобщо не е случайна. Приятелството е благородното и изпояващо чувство, способно да хвърли траен мост между държавите, различните култури, за изграждането на един мирен и по-добър свят. Това в голямата картина, а в по-малката, разбира се, човек без приятели не може. И тук наистина като изобщо потвърждение за силата на този празник, да разкажем за една легенда за приятелството. Тя говори естествено за двама приятели, които вървели през пустинята. По пътя избухнал спор и единият зашлевил шамар на другия. Пострадалият без дума да обели, седнал и написал на пясъка: «Днес моят най-добър приятел ме удари». Продължили напред, стигнали до един оазис, където влезли да се изкъпят. Оскърбеният приятел внезапно започнал да се дави, но навреме бил спасен от другаря си. Когато се посъвзел, грабнал камата си и написал на един камък: «Днес моят най-добър приятел ми спаси живота». Заинтригуван, приятелят му го попитал: «Защо след като те нагрубих, писа на пясъка, а сега пишеш върху камък?» Засмян, другият му отвърнал: «Когато някой добър приятел ни засегне, трябва да напишеш това на пясъка, където вятърът на забравата и прошката ще го заличат. Но от друга страна, когато ни се случи нещо голямо и прекрасно, трябва да го гравираме на камъка на сърцето, където никой вятър не може да го заличи». Ех, ми така да е. Хубаво е, че има такава красива приказка, свързана с днешната дата. По линия на музиката явно говорим за любов. Само след минутка една страхотевична любовна балада, любима на мнозина момчета, тя идва от Whitesnake.

0: Vibe. Познаваш пулс. Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на Пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
1: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина – всичко това ще откриеш в Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения в Фантастико.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
4: Работно време. Селена Бозова.

И след това приятно и много харесвано изпълнение на Моджо по Magic. Продължаваме да разлистваме историческите страници. Това си е работното време на всичко, което се е случило в конкретна дата. Конкретната дата винаги е точно сега. Точно сега е 9 юни. За да разкажем тази част от българската история, трябва обаче малко да разкажем и предисторията на събитията, белязали наистина нашата география в началото на 20-те години на 20 век. Предисторията е, че тогава страната ни е прекършена от катастрофата на Първата световна война, бежанци заливат градовете, а националният идеал е погребан под клаузите на Ньойския договор. В този момент на отчаяние на власт идва Българският земеделски народен съюз, казано абревиатурно БЗНС, предвождан от една колосална и противоречива фигура Александър Стамболийски. Управлението му е истински феномен, воден е от идеята, че земята трябва да принадлежи на тези, които я обработват. Той започва радикални реформи. Въвежда трудовата повинност, преразпределя собствеността и дава невиждана до тогава власт на селското мнозинство. За традиционните градски елити, за интелигенцията, търговците и банкерите обаче това управление изглежда като тирания на, тук вече слагайте кавички, цървула. Стамболийски не крие презрението си към София, нарича я Содом и Гомор, а създаването на така наречената Оранжева гвардия, партийна милиция, въоръжена с сопи и пушки, кара градската буржуазия да настръхва от ужас пред призрака на болшевизма. Напрежението ескалира до краен предел през пролета на 23-та година. На редовните парламентарни избори БЗНС печели смазващо мнозинство, променяйки избирателния закон своя полза. И така в сенките на софийските потайности, в кафенетата и офицерските клубове започва да озрява заговор. Негови двигатели са две структури – Военният съюз, обединяващ действащи и запасни офицери, и Народният сговор, представляващ десните интелектуалци и политици. Планът за преврата е изработен с математическа прецизност. Военните, водени от полковник Иван Вълков, знаят, че нямат право на грешка срещу милионната селска маса. Решението е удара да бъде нанесен в София и едновременно във всички гарнизони на страната в малките часове на 9 юни. И докато София овладяна без нито една жертва, в провинцията събитията имат кървав и драматичен обрат. Това е. 9-юнският преврат постига целта си, режимът на БЗНС е свален, а на власт идва десницата, но цената, която плаща България, е чудовищна. Превратът разрушава крехкия консенсус в българското общество и отваря кутията на Пандора. Това е едно събитие от историята на България, което задължително влизаше в учебниците по история. Надявам се и днес да продължава да е там под... Така, не знам кой номер ще дойде, но урок по история при всички положения. Вие звънеца, време за музика, Теренс Трен Дарби.

Кондио си нейната музика, която носи в себе си абсолютно явна нотка на театралност. И така отваряме завесите за една театрална сцена, само че истински случила се и действителна. Отново се опираме на днешната дата 9 юни, но бягаме назад във времето и историческите факти, далеч. Събитията на Римската империя, 9 юни, 68 години след Христа. Една история, която прилича на театрална постановка, маркирана от много кръв, страх и закъсняло величие. Именно на днешната дата, в онези далечни времена, в една крайградска вила, недалеч от Рим, се разиграва именно такъв почти театрален сюжет. Става дума за смъртта на Нерон и краят на неговата императорска династия в Вечния град. Човекът, който години наред се е смятал за бог на земята, повелителят на познатия свят и самопровъзгласил се за гений на изкуствата император Нерон. Точно в този ден лежи в калта, обвит скъсано на метало и трепери от ужас, когато чува тропота на приближаващите се конници. Той доближава кама до гърлото си, ръката му обаче трепери твърде силно за актьор, който толкова пъти е играл трагични герои, и нужна му е помощта на неговия секретар Епафродит, за да забие острието и да сложи край на един от най-скандалните периоди в историята на човечеството. За този драматичен край стои сривът на една абсолютна власт, проядена от параноя, мегаломания и празни хазни. Нерон, Клавдий Цезар, Август Германик, който се възкачва на престола едва 16 годишен, за да се превърне в кошмар за Вечния град и поучителен исторически разказ. Друго какво можем да добавим към това? Еми, че с неговата смърт на 30 годишна възраст се слага край на Юлиево-Клавдиевата династия. Линията започнала от Великия Юлий Цезар и първият император Август. По това време Рим ликува, хората излизат по улиците, но трупът на Нерон оставя след себе си огромен вакуум. Републиката не се завръща, вместо това империята потъва в хаоса на ужасяващата гражданска война, останала в историята като годината на четиримата императори. Край, затваряме учебниците по история, да се насладим на тишината в музиката. Тук ще го направим поне два пъти в слушането.

0: Ало, направо исках да пристъпя много тихо след това произведение, посветено на красотата от тишината. Точно две посветени на това състояние, тишина и беззвук, се наслаждавахме през изминалите минутки на слушане. Малко остана за слушане до края на този час. Момчетата са на ход, първото изпълнение на Backstreet Boys, второто на Чикаго, а след това на кръглия час новините. Тъкмо да си сверите часовника.
1: Тази седмица в Kaufland вземи цял килограм печено кашу XXL за 11,99 евро и 30% екстра отстъпка за всички бири Heineken с Kaufland Card Extra.

0: Kaufland.
1: Търсите прозрачност, събираемост и надежност в управлението на етажната ви собственост? С 14 години опит Входове БГ гарантира спокойствие и ред във вашия вход. Предлагаме ви отчет в реално време и безплатен пробен месец, за да се уверите сами в качествата ни. Открийте истинския професионален домоуправител на входове.бг.
2: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
3: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
4: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.
5: Работно време. Селена Бозова.

0: 4. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Военната прокуратура и ДАНС проверяват договори в Министерството на отбраната, платени авансово без банкова гаранция. Това съобщи министъра на отбраната Димитър Стоянов. Той посочи, че въпросните договори са за над 100 милиона лева, платени авансово на 100%. Министерството подава искови молби, за да търси правата си. Провеждат се и срещи с фирмите, за да бъдат представени реални банкови гаранции. Той каза, че всичко това се е случило при предишното управление и изрази надежда прокуратурата да се произнесе максимално бързо, а също така се закани, че на никого няма да му се размине такова своеволие. Министъра отчете серия забавения в проектите за модернизация на армията. По думите му, между 23-та и 26-та година е направено прекалено малко. Има забавене и по инфраструктурата за F-16, както и за новите кораби. От Министерството посочиха, че ще променят наредбата за заплатите на ръководствата на подчинените дружества, защото заплатите на директорите в тях са надвишавали тази на министъра на отбраната. Стоянов увери, че поетите ангажименти за повишаване на разходите за отбрана до 3,5% от брутния вътрешен продукт

0: ще бъдат спазени. В бюджетната комисия искането на кабинета на Румен Радев да изтегли 3,8 милиарда евро нов дълг получи зелена светлина с 13 гласа за от управляващата формация Прогресивна България. От другите парламентарни партии гласуваха против и въздържал се. Утре проекта за промяна в удължителния закон за бюджета, който все още действа заради липсата на редовен бюджет, влиза в пленарната зала. Ако и там бъде гласуван, финансовото министерство ще започне подготовка за излизане на капитал пазари. Финансовия министър Гълъб Донев обясни, че с новия дълг ще се осигури ресурс, който националния бюджет ще може да финансира очакваните значителни плащания по националния план за възстановяване, както и за социални разходи. Посланика на Израел в ООН призова за отмяна на международната заповед за арест срещу премиера Бенямин Нетаняхо след отстраняването на главния прокурор на Международния наказателен съд. Отстраняването му дойде на фона на обвинения в сексуално неправомерно поведение спрямо негова колега. Британският прокурор е във временен отпуск от над година и възнамерява да се върне след като обвиненията бъдат изяснени. Той отрича всички обвинения срещу него. Карим Хан е главен прокурор на Международния наказателен съд от 2021 година и издаде заповед за арест срещу Нетаняхо за военни престъпления и престъпления срещу човечеството, свързани с войната в Газа. Основно заради заповедта за арест срещу Нетаняхо, Съединените щати засилиха натиска си върху съда и наложиха санкции на персонала и съдиите. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето с съдействието на...
2: Суправит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: Днес ще бъде предимно слънчево, след обед над Североизточна България и над планинските райони с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Вятъра ще е слаб от Североизток. Температурите през деня ще са между 27 и 32 градуса, в София около 28 градуса.
1: Работно време с Елена Бозова.

След това ободряващо изпълнение по Magic с бодра крачка. Оглеждаме се в големия град да видим какво предлага той като културно меню и възможности за по-духовни преживявания след работа. Ето нещо с дата днес, само след няколко часа. Спектакълът «Бурята» по Уилям Шекспир на режисьора Виктор Бодо открива платформата Световен театър в София. Това се случва тази вечер на сцената на театър Българска армия. Бодо е един от най-разпознаваемите и дръзки театрални творци на съвременната сцена и носител на Европейската награда «Нови театрални реалности». Отличен е и с награда, тя е румънска театрална, за светлинен дизайн. Постановката представлява модерна, динамична, хумористична и пищна интерпретация на класическата Шекспирова приказка, в която част от актьорите са и музиканти. Постановката е на театър Арон Тамаши от Свънто Георгие, професионален държавен театър на унгарското малцинство в Румъния, който е основан през 1948 година и носи името на писателят Арон Тамаши.

0: Автор от унгарски произход, роден в Румъния, създал романи, разкази и драматургични текстове. Спектакълът предлага силно визуален, аналитичен и многопластов прочит на една от най-сложните шекспирови пиеси, в която въпросът за режисирането на света се оказва и въпрос за границите на господството. Тази вечер бурята, този спектакъл гостува на сцената на театър Българска армия, а това е възможност за вас да се повдигнете след работа.
1: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG! Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG! Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
2: Къде?
1: Е как къде? В StoreBG!
3: Тази седмица в Kaufland вземи сладолед фамилия в семейна опаковка, различни вкусове за 3 евро и 19 цента и 8 кена по 330 мл Кока-Кола в промопакет за 4 евро и 59 цента. Kaufland.
4: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни.
5: Познаваш пулс. Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
6: Американската легенда Крис Айзък за първи път в България. 22 юни, Видас Арт Арена. Гласа за едни от най-емблематичните любовни песни на всички времена. Крис Айзък и неговият елегантен рок-н-рол. В хитовете Wicked Game, Blue Hotel, Lie to Me и Baby Did a Bad Bad Thing. В една специална лятна вечер под открито небе. 22 юни. Билети в Ticket Station.
7: С медийната подкрепа на радио и телевизия Magic.
8: Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
9: Работно време. Селена Бозова.

И от нашата музикална сцена след това изпълнение отново се качваме по театралните. Още сме на територията на Световен театър в София, който започва своя живот от днес. Едно от най-значимите международни културни събития за годината ще се случи в българската столица, в София, на 15 юни, когато прочутият театрален и филмов визионер Кирил Серебренников пристига в България за специална среща с публиката. Всичко това в рамките на Световен театър в София. Кулминацията на

неговата визита ще бъде ексклюзивният разговор-дискусия на голямата сцена на Народния театър Иван Вазов, където от 18 часа в ролята на модератор и събеседник влиза режисьорът Явор Гърдев. Разговорът ще предложи безкомпромисен поглед към границите на творчеството, цената на артистичния бунт и метаморфозите на свободата в съвременния свят. Серебреников, чието изкуство е символ на естетическа и политическа независимост на европейската и световна сцена, ще общува съвсем отблизо с Софийската професионална общност, млади творци и ценители на съвременното изкуство у нас. Ден по-рано пък, на 14 юни, в кино Одеон, ще бъде представена киноверсия на спектакъла на Серебреников «Мъртви души», а в седмицата от 15 юни филмотечното кино ще покаже някои от емблематичните филми на режисьора, сред които «Изчезването на Менгеле», «Лимонов» и «Лято». Така че предстоят много интересни срещи. За тези, които се чудите кой е този театрален, оперен и филмов режисьор, сценограф, родена на 7 септември 69-та в Ростов на Дон, завършва физика в Ростовския държавен университет, но се посвещава изцяло на театъра като самоук режисьор. Стилът му е постмодерен, визуален, силно метафоричен, често използващ мултимедия, рок-музика и съвременен политически контекст в класически произведения. Той е редовен участник и фаворит на най-престижните филмови фестивали в света, като фестивалът в Кан. Филмите му «Ученикът» от 2016 с награда Франсуа Шале, «Лято» от 2018, «Петрови в грипа» 2021 и «Жената на Чайковски» филм от 2022 са селектирани в официалните конкурсни програми. Последният му филм «Лимонов», който тук ще бъде представен и пред софийската публика, той е от 24-та, с Бен Луи Шоу в главната роля, също направи своя силен дебют в Кан, фестивалът в Венеция, пробивът му на международната киносцена се осъществява през 2006 с филма «Поколението Y», който в последствие печели и голямата награда на кинофестивала в Рим. Изобщо творец от изключителна световна величина, който ни идва тук за среща на 15 юни.

И след това изпълнение на Donna Summer по Magic продължаваме градските културни разходки на рождения ден на Кристо и Жан-Клод, който е тази събота, 13 юни. Ще бъде официалното представяне на книгата за деца «Вятър, цвят и плат». Това е историята на необикновените художници Кристо и Жан-Клод. В краткото резюме, ето какво се казва за тази книга. Това е разказ за въображението, което оформя реалността, за безграничната енергия, която съпътства вдъхновението, за смелостта да се прекрачват граници и за откриването на нови хоризонти на мисълта. За историята на необикновените артисти Кристо и Жан-Клод и тяхното търсене на красота и съвършенство. След представянето малки и големи пък ще имат възможност да се включат в творческа работилница, вдъхновена от емблематичните опакования на двамата художници. Така че в случая, ако вече си записахте като задължително да посетите това събитие, трябва да носите свой любим предмет, който там на място ще бъде преобразен чрез плат, въже и, разбира се, много фантазия, като така ще имате възможност да създадете собствени произведения в духа на Кристо и Жан-Клод. Книгата «Вятър, цвят и плат» е нарисувана и илюстрирана от Кристина Тожарова. И най-важното, очертахме деня, 13 юни и събота, а мястото е атриума в квадрат 500, който се намира на площад Св. Александър Невски, улица 19 февруари.

0: Е, поред танцувани и това е изпълнение на London Beat по Magic. Ето какво очакваме да чуем в следващите минутки, а те са последните до края на този час. Наслаждаваме се на Pet Shop Boys, Roxette и Lionel Richie точно преди кръглия час, точно преди новините всъщност.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
3: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 55 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
4: Айсвайт Магназайм.
5: Подуване, тежест,
4: облегчение след 15 минути.
5: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм. От Magna Labs.
6: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега, в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
7: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Предложените цени от Комисията за енергийно и водно регулиране към настоящия момент са реалистични, каза председателя на енергийния регулатор Пламен Младеновски, след като по-рано днес Комисията проведе обществени обсъждания за новите цени от 1 юли. Регулатора предлага цената на електроенергията за бита да се повиши средно с 3% от 1 юли, а на топлинната енергия средно с 4,58%. Младеновски допълни, че трябва да се отчита и геополитическата обстановка и нестабилността на цените на петрола и природния газ. Той заяви, че към момента това, което ни спасява, е Азерския договор, който обаче ще претърпи актуализация на цените. Младеновски се надява да няма промяна на цената от 1 януари следващата година. По думите му, както всяка година, така и тази, КЕВР е приложила рестриктивен подход по отношение на исканото увеличение на разходите от дружествата и смята, че е постигнат добър резултат. Относно поскъпването на електроенергията, той каза, че предлаганото изменение е под нивото на инфлацията. Все пак 3% от средната сметка за ток са под 1 евро, каза Младеновски. Приключиха консултациите при президента Илияна Йотова за определяне на новия състав на Централната избирателна комисия, след като 5-годишния мандат на досегашната ЦИК изтече през май. Парламентарно представените партии и коалиции представиха своите номинации, а до 12 юни кандидатите ще бъдат изслушани в президентската институция. След това държавният глава трябва да издаде указ за назначаването на новия състав на комисията. По време на консултациите от Продължаваме промяната, Демократична България отново успориха разпределението на квотите в ЦИК и обявиха, че ще сезират Конституционния съд. От президентството заявиха, че разпределението е направено съгласно Изборния кодекс.

0: Според утвърдените правила, Прогресивна България ще има 7 представители в комисията, като от формацията предлагат за председател Георги Хорозов, ГЕРБ СДС ще има 3, ППДБ и ДПС по 2, а Възраждане 1. След проведен жребий, позицията на секретар на ЦИК беше определена за ГЕРБ СДС, а проверката на документите на всички кандидати предстои да приключи до края на утрешния ден. От 1 юли всички пенсии, отпуснати до края на миналата година, ще бъдат увеличени с 7,8% по така нареченото швейцарско правило. Това съобщи министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова. По думите и със същия процент ще бъде увеличена и социалната пенсия за старост, за да се гарантира равнопоставено третиране на всички пенсионери. Ефремова заяви още, че не предвижда промени във формулата за усъвременяване на пенсиите през следващата година и ще продължи да отстои прилагането на швейцарското правило. Тя напомни, че хората, които ще се пенсионират след 1 юли тази година, няма да имат в размера на пенсията си така наречената COVID-добавка. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес ще бъде предимно слънчево, след обед над Североизточна България и над планинските райони с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Вятъра ще е слаб от Североизток. Температурите през деня ще са между 27 и 32 градуса, в София около 28 градуса.
1: Работно време с Елена Бозова.

0: И след тази пиано фантазия или изобщо настроение за инструментал, веднага отиваме към настроение за кино. Започваме с личните празненства на двама много открояващи се артисти от киноплощадките. Първо дамите, разбира се, на 9 юни, каквато дата е днес, Натали Портман навършва своите 45 години. Родена е на днешната дата през 1981 година в Йерусалим под името Натали Хершлак. Тя успява да изгради много впечатляваща кариера, която съчетава холивудски блокбастери, авторско кино и тук сега това е по-различното от всичко останало и академични успехи. Прави своя филмов дебют, когато е едва на 12 години. Това се случва във филма от 1994 «Леон», където си партнира с Жан Рено. Ролята ѝ привлича вниманието на критиците и поставя начало на кариера, която по-късно ще я превърне в една от най-разпознаваемите звезди в световното кино. Сега, освен поредицата Междузвездния и войни, мисля, че трябва да отчетем по-сериозните киноприсъствия. Най-голямото признание идва през 2011, когато печели Оскар за най-добра актриса за превъплъщението си в балерината Нина Сейърс, в филма «Черният лебед». Един филм, който ако не сте гледали, много горещо препоръчвам. Много вълнуваща история. Режисурата тук е на Даран Аронофски. Любопитен факт е, че въпреки ранната си слава, тя никога не изоставя и образованието си. Завършва психология в Харвардския университет и неведнъж е заявявала, че образованието е било толкова важно за нея, колкото и актьорската кариера. Освен актриса, е режисьор и продуцент, владее няколко езика, включително иврит, а през последните години активно подкрепя различни хуманитарни и екологични каузи. Последните месеци отново е в фокуса на общественото внимание с благи вести. През април тази година тя потвърди, че очаква третото си дете. Е на 45 години, отново ще става майка. Честити рожден ден! Очакваме новите филми с нейното присъствие. Предстоящите продукции са две.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена.

0: septembrie. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: What did you steal?
2: Този юни.
3: Secrets.
2: Няма връщане назад.
4: People are starved for the truth.
2: От режисьора Стивън Спилбърг.
5: If you do this, there's no one doing it.
2: Денят на истината. 10 юни в кината и IMAX.
6: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 4 до 10 юни. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събирани вкусът към добрите предложения.
7: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
8: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка

0: precizen trimer i eksfolirašta četka, a za nego Philips multifunkcionalen trimer serije 9019 pristavki za lice, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
1: Работно време с Елена Бозова.

Красиво и много женствено изпълнение. Да честитим още един личен празник на един голям човек. Джон Кристофър или Джони Деп II. Това е истинското му име. Роден е на днешната дата 9 юли през 1963 година в Олмсборо, Кентъки. Днес той прави своите 63 години. Започва като музикант още на 12 години, благодарение на първата си китара, която е подарък от майка му. Музиката се превръща в страст, която ще формира неговите творчески търсения. На 16 напуска училище и се присъединява към актьорски групи, като мечта е да се реализира на сцената и тази мечта ще се осъществи. Успехът идва с сериала 21 Jump Street от 1987 до 1990, но истинската магия е в филмите и в уникалните герои, които той изиграва. Колаборациите му с режисьора Тим Бъртън в Едуард Ножиците, Ето и Суини Тод утвърждават репутацията му на артист, който може да понесе на традиционни роли. Неизменният му образ като капитан Джак Спароу в Карибски пирати изстрелва кариерата му и заслужено се превръща в култова за него роля. Номинации за Оскар за Карибски пирати и проклятието на Черната перла, Пътят към Неверленд и Суини Тод, както и награди като Златен глобус. И още една звезда, тя е в краката на пешеходците, звезда на Алеята на славата в Холивуд. Всичко това сред неговите постижения. Джони знае много добре френски, той го учи докато живее във Франция, обича класически коли, страст, която се отразява в впечатляващата му колекция от автомобили. Притежава няколко редки имота, ресторант в Париж, винарски лузя, дори имение в Беверли Хилс. Със своя талант и оригиналност продължава да ни вдъхновява да носи красота в изкуството. Истински артист, нали? Тук не говорим само за актьор.

творческа игра, но и за музика. И да си припомним, че скоро няма какво да връщаме толкова назад, малко преди рождения си ден. Той беше тук с своята група и ни зарадва с музиката и неговата банда. Сега се радваме на изпълнение на Сил.

По-обратно в киноисториите за бъдещото кино. Британският режисьор Ридли Скот се готви да работи по нова филмова адаптация на романа на Робърт Луис Стивенсън «Островът на съкровищата». Всичко това се опира на официални източници от киноиндустрията. Пак според тези източници, актьорът Хю Джакман ще изиграе ролята на пиратския лидер Джон Силвър. Завършеният проект с подготвен сценарий и актьорски състав трябваше да бъде представен на големите филмови студия на 8 юни, т.е. преди ден. Очаква се и конкурс за филмовите права. Малко за историята, романът «Островът на съкровищата» е публикуван през 1883 година и се смята за един от най-известните приключенски разкази в световната литература. Книгата е преведена на над 50 езика с общ тираж от над 100 милиона копия.

0: И след това изпълнение на Кристина Агилера по Magic, дойде време да кажем няколко думички на прощаване. Foreigner, R.E.M., Lisa Stansfield, новините и следобедът на Ади. Ето това е краткото меню малко по-на юг, а от мен, както винаги, пожеланията са за лека доработка.
1: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с сешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.

0: Хепарин.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
2: Познаваш пулс. Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев обяви, че Любомир Николов е новия изпълняващ длъжността главен секретар на МВР. По думите му предстои да бъде избран и титуляр за поста, като до тогава ще бъде назначен заместник главен секретар, който да изпълнява функциите. На въпрос кой ще ръководи столичната дирекция на полицията, след като Николов поеме временно функциите на главен секретар, министъра заяви, че ще бъдат определени негови заместници. Демерджиев отново благодари на Георги Кандев за добре свършената работа и добави, че не е чул съществена причина за напускането му, както и че не е имало никакви противоречия между двамата. Кмета на Варна Благомир Коцев освободи заместник кмета Илия Коев. Той отговаряше за дирекциите Управление на сигурността и контрол на обществения ред, екология и опазване на околната среда, превенции и спорт. Коев също така ръководеше общинските предприятия Спорт Варна и паркинги Синя зона. Заповедта за освобождаването от длъжност е ефективна от днес, а ресорите на Коев се поемат от Коцев до назначаването на нов заместник кмет. България няма да изпраща повече оръжия за Украйна, това каза министъра на отбраната Димитър Стоянов при представянето на приоритетите си за мандата. Стоянов каза, че трябва да се водят преговори за мир. По думите му, ролята на Европейския съюз е изключително важна, но в същото време министъра заяви, че трудно Евросъюза може да бъде в ролята на медиатор, защото подпомага Украйна в нейните усилия във войната, започната от Русия. На Украйна и трябват повече хора, а не повече оръжия, каза Стоянов, като уточни, че за това няма нужда България да предоставя повече въоръжение на украинската армия. Председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен представи днес предложенията за 21-я пакет от санкции срещу Русия. Европейската комисия предлага забрана за влизане в страните от Европейския съюз на всички, които са служили в руската армия. Новите санкции обхващат енергетиката, финансовите услуги, криптовалутите и търговията. Еврокомисията предлага включването на още 30 кораба от така наречения Сенчест флот на Русия в санкционния списък. Така общия брой на санкционираните кораби става 632. Предвиждат се мерки срещу пристанища, летища и рафинерии, които търгуват или преработват руски петрол.

0: Увеличават се и продажбите на танкери за втечнен природен газ на Русия. Предвиждат се и търговски ограничения за Беларус. Над 70 000 души се очаква да използват новите метростанции по разширението на метрото към квартал Слатина, съобщи кмета на София Васил Терзиев. По думите му, изпълнението на проекта е достигнало 45%, а 6 нови станции трябва да бъдат завършени до края на следващата година. Терзиев посочи още, че през юли предстои откриването на 3 нови метростанции в посока кварталите Хаджи Димитър и Левски, а паралелно се работи по разширенията към Студентски град и Симеоново. Столичната община търси и подходящ терен за изграждане на състезателна писта, на която любителите на високите скорости да могат законно и безопасно да провеждат автомобилни гонки. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
0: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще е предимно слънчево, по-значителна купеста и купесто-дъждовна облачност ще има в следобедните часове над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Вятъра ще е слаб до умерен от изток. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в крайните североизточни райони и по Черноморието до 29 градуса, а за София около 30 градуса.
1: Обедът на Ади.

0: 16 минути след 16 часа. Чухме Джери Халиуел по Magic, приятели. Здравейте и здравейте! Аз съм Ади и много се радвам, че сме заедно във вторник, 9 юни, или иначе казано 160-я ден в годината, и със всеки един изминал ден лятото идва все повече и повече. Настроението става все по-усмихнато, времето става все по-хубаво и няма как това да не се отрази. Взехме си довиждане и с работното време, или поне по-голямата част от него, в компанията на Елена Базова, а сега с наближаването на час пик, приятели, заедно се подготвяме за натоварените булеварди, които ни предстоят, разбира се, с още от музиката, която обичаме. Само след секунда е време за Bangles по Magic.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
1: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
0: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
1: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
0: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
1: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
0: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
2: Тази седмица в Kaufland вземи цял килограм печено кашу XXL за 11,99 евро и 30% екстра отстъпка за всички бири Heineken с Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
4: Следобедът на Ади.

Даран Хейс. Продължаваме в средата на първия ни час. Заедно за днес, приятели, като сега най-накрая ще си говорим малко и за съвременна музика, тъй като Ариана Гранде отново влиза в поп-историята. Новият сингъл Hate That I Made You Love Me дебютира директно под номер 1 в Billboard Hot 100, превръщайки се в 10-я лидер в престижната класация. Песента е първи официален сингъл от предстоящия и 8-ми студиен албум, който ще излезе официално на 31 юли, така че ще трябва да се заредим и с някаква доза търпение, за да дочакаме тази музикална колекция. С този резултат Гранде затвърждава позицията си на един от най-силните артисти на своето време. Не само като глас и сценично присъствие, но и като автор и продуцент. Новият сингъл бележи и още едно значимо постижение. Това е, че Ариана Гранде става първи артист в историята, чието водещи сингли от първите 8 студийни албума дебютират в класацията Top 100 на Billboard Hot 100. Музикалната колекция е и 8-я и дебют директно на върха на класацията, също постижение, което я нарежда сред артистите с най-силни първи седмици в историята на съвременната поп-музика. Това ще бъде 8-я студиен албум на Ариана Гранде и едно от най-очакваните поп-издания на годината. Тук второ мнение няма и ще изчакаме да го видим в пълния му блясък съвсем скоро. А ние се пренасяме в 1994 година, приятели, с Big Mountain и парчето Baby, I Love Your Way.

Уитни Хюстън чухме по Magic приятели в 16 часа и 35 минути. А сега е време да си поговорим малко и за бурната история на Ози Осборн, тъй като нова книга твърди, че фронтмена на легендарната група Black Sabbath е бил движен през целия си живот от интересна дълбока зависимост. И тук не става въпрос за незаконни субстанции, а по-скоро за един ненаситен глад за преживявания. Осборн, който почина на 22 юли миналата година на 76 годишна възраст, а само 17 дни след прощалния си концерт Back to the Beginning в Бирмингъм, Великобритания, десетилетия наред гради репутацията си на най-големия оцелял в рока. И все пак, според автора и следователя на хеви метала Кит Хан Харис, определяща черта на певеца не е злоупотребата с вещества, а непрекъснатото му желание да се опитва да преживява чисто нови неща. Така Кан Харис разглежда тази идея в книгата си, която изследва по-голямата част от живота на музиканта и противоречията, които са го оформили като публична личност. Според автора, тази компулсивна любознателност се простира далеч отвъд класическите зависимости, с които обикновено се свързва името на Ози. Кан Харис разказва как Осборн е развил неочаквани увлечения, които понякога граничат дори с мания. Той отбелязва с чувство за хумор, например, че Осборн е станал верен на един и същ парфюм повече от 30 години. Според автора, в реалити шоуто пък The Osbournes, музиканта дори се пристрастява към буритус и просто не може да им се насити, като този постоянен глад за нови преживявания според него стои зад по-тъмните периоди в живота на звездата. Друг източник допълва, че именно способността на Осборн да съчетава противоречията в себе си е в основата на неговата дългогодишна популярност. Ози беше човек, който постоянно изненадваше хората. В един момент ужасяващ, в следващия забавен, уязвим или напълно неочакван. Вдъхновението за книгата на Харис идва от емоционалното прощално представяне на Ози в Бирмингъм, където той се появи седнал на трон, докато се бори с болестта на Паркинсон, но така и не се отказа да се сбогува със своите многобройни фенове. А благодарение на своето творчество, съм сигурна, че ще помним Ози изключително дълго време, а ние продължаваме с друга класика, време за Roxette по Magic.

0: Макси Прист 15 минути преди 17 часа. На финала на работния ден, приятели, ще чуем още Pet Shop Boys и Брайан Адамс само след минута по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 4 до 10 юни. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събирани вкусът към добрите предложения.
3: Айсвай Магназайм.
4: Подуване, тежест,
3: облегчение след 15 минути.
4: Магназайм – храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
3: Магназайм.
4: От Магналапс. Американската легенда Крис Айзък за първи път в България. 22 юни, Видас Арт Арена. Гласа за едни от най-емблематичните любовни песни на всички времена. Крис Айзък и неговият елегантен рок-н-рол. В хитовете Wicked Game, Blue Hotel, Lie to Me и Baby Did a Bad Bad Thing. В една специална лятна вечер под открито небе. 22 юни, билети в Ticket Station.
5: С медийната подкрепа на радио и телевизия Magic.
6: Познаваш Пулс? Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на Пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.

ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic. В бюджетната комисия искането на кабинета на Румен Радев да изтегли 3,8 милиарда евро нов дълг получи зелена светлина с 13 гласа за от управляващата формация Прогресивна България. От другите парламентарни групи гласуваха против и въздържал се. Утре проекта за промяна в удължителния закон за бюджета, който още действа заради липсата на редовен такъв, влиза в пленарната зала. Ако и там бъде гласуван, финансовото министерство ще започне подготовка за излизане на капиталовите пазари. Финансовия министър Гълъб Донев обясни, че с новия дълг ще се осигури ресурс, с който националният бюджет ще може да финансира очакваните значителни плащания през тази година по националния план за възстановяване, както и за социални разходи. Комисията за финансов надзор отне лиценза на застрахователното дружество Дал Бог живот и здраве, най-тежката възможна мярка спрямо поднадзорно дружество. Решението е взето на заседание на регулатора, след като в рамките на близо година са били установени сериозни проблеми в функционирането на компанията. Председателя на комисията Васил Големански посочи, че решението е резултат от продължителна комуникация с европейските надзорни органи, както и от извършени проверки и анализи на състоянието на дружеството. Според регулатора са констатирани редица практики, които са в разрез с добрите стандарти на застрахователния пазар. По време на проверките е била установена и значителна недостатъчност в техническите резерви на застрахователя. Според данните на Комисията за финансов надзор, недостига възлиза на близо 280 милиона евро. Председателя на Народното събрание Михайла Доцова разговаря с временно управляващия посолството на Съединените щати в София Мартин Макдауъл. На срещата по инициатива на американската страна са били обсъдени водещите направления в стратегическото партньорство между България и Съединените щати. В рамките на разговорите председателя на парламента е отбелязала, че включването на България в програмата на Съединените щати за безвизови пътувания е дългогодишен национален приоритет, около който съществува широко обществен и политически консенсус. В резултат на последователни и целенасочени усилия на българските институции, страната ни е приключила изпълнението на плана за действие в края на месец април, посочи Михайла Доцова. По думите и за постигането на баланс и взаимност в отношенията е важен въпроса за отпадане на туристическите и бизнес визи за български граждани. Главна дирекция Гранична полиция получи над 200 нови превозни средства и 88 камери по проекти на обща стойност 10 милиона и 500 хиляди евро. Новата техника включва леки автомобили, високопроходими автомобили, микробуси и автобуси. Министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви, че модернизацията е резултат от усилията за по-добра защита на българската и европейската външна граница, както и от подкрепата на европейските партньори. Директора на Главна дирекция Гранична полиция, главен комисар Антон Златанов посочи, че с доставената техника броя на новите служебни автомобили през последните 3 години надхвърля 7

0: 600, което позволява да бъдат осигурени необходимите условия за работа на служителите по границата. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще е предимно слънчево, по-значителна купеста и купесто-дъждовна облачност ще има в следобедните часове над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Вятъра ще е слаб до умерен от изток. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в крайните североизточни райони и по Черноморието до 29 градуса, а за София около 30 градуса. В област Пловдив временно движението по второкласния път Бачково на Реченски бани при 50 км се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофа. Трафика се регулира от пътната полиция. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.

0: Руфус, точно в 16 минути след 17 часа. Здравейте, ето че започва втория ни час, заедно за днес и с честотите на Magic приятели. В разгара на трафика се срещаме и няма да допуснем задръстванията и червените светофари по ключовите булеварди да попречат на вече след работното по-айляшко, бих казала, настроение. Аз сама ти обещавам, че продължаваме с хитове от 80-те, 90-те и така до днес, а след кратки реклами е време за Ани Ленакс.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина? Всичко това ще откриеш във Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения във Фантастико.
3: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
4: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
3: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
4: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
3: Да, хепарин плюс. Намалява отока.

0: разсейва синините и облекчава болката до 30 секунди.
1: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
0: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
5: Къде?
4: Е как къде? В StoreBG.
6: Следобедът на Ади.

Афиша в 17:29. А сега, приятели, ще си говорим за една друга поп-звезда. Става дума за Мадона, която представи официално късометражния филм, създаден като визуално допълнение към предстоящия албум Confessions 2, който излиза на 3 юли. Проектът е определен като едно духовно продължение на хитовия Confessions on a Dance Floor от 2005 година. Confessions 2, The Film, пък направи световната си премиера на фестивала Трайбека в Нью Йорк на 5 юни се случи това, приятели, а няколко дни по-късно беше публикуван и в интернет за феновете по целия свят. Във филма се появяват Джулия Гарнер, дъщерята на Мадона също така се появява, както и футболистите на Челси, Кол Палмър и Жуао Педро. Видеото е изградено около общо 6 песни от новия албум на звездата. Сюжета започва зад кулисите на концертна зала, където Мадона е преследвана от група женски роботи, забележете. По-късно действието се пренася в гора, а след това и в нощен клуб, където се разиграва импровизирано танцово парти с участието на всички звездни гости. Само ден преди премиерата на филма Мадона изненада и феновете си в Нью Йорк с неочаквано участие на Times Square. По време на краткия концерт тя изпълни за първи път на живо новата песен Love Sensation, която в последствие беше публикувана и в стриминг платформите. Confessions 2 ще бъде първи албум на Мадона от 2019 година насам. Проектът бележи ново сътрудничество с продуцента Стюарт Прайс, който стоеше зад успеха и на Confessions on a Dance Floor от 2005. Мадона ще бъде също така и сред звездите на първото в историята шоу на полувремето на финала на света.

Световното първенство по футбол. Тя ще дели сцената с Шакира и BTS. А ние продължаваме с една емблематична песен на Мадона, разбира се, по Magic, в по-късните следобедни часове.

Тина Търнър по Magic. А сега, приятели, се обръщам по-специално към любителите астрономи, които ще могат да наблюдават при ясно небе видимото сближаване на планетите Венера и Юпитер в вечерите около какво 9 юни, т.е. днес. По време на съединенията на Юпитер и Венера, поради недостатъчното опознаване на ярките небесни светила, зачестяват и съобщенията за наблюдавани НЛО-та, между другото. А за предстоящото сближаване на ярките планети, удобното време за наблюдение ще започва от около 21 часа и 50 минути днес за Западна България и близо 15 минути по-рано за източната част на страната. Тогава двете планети ще привличат погледа над западния хоризонт и ще се наблюдава до техния залез, който ще се случи около 23 часа и 30 минути за района на София. До края на годината ще има още два удобни периода за наблюдение на Меркурий, преди разсъмване в утрото около 2 август и също в утрото около 21 ноември. Във вечерите на 16 и 17 юни в същия район на небето ще се наблюдава и тънкия сърп на Луната. Тогава Венера, Юпитер и Меркурий ще бъдат разположени в почти права линия, така че ако сте наистина любители на астрономията, то има много поводи да излезете

и някоя вечер да си подарите подобно наблюдение, защото наистина ще бъде изключително красиво, а ние продължаваме музикалното пътешествие този следобед в случая с Eagle Eye Cherry по Magic.

0: Ерик Иглесиас, 11 минути преди 18 часа, а в час пик, приятели, ще чуем още Simply Red и Уитни Хюстън след минута по Magic.
1: Познаваш пулс. Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
2: Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
3: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
4: Тази седмица в Kaufland вземи сладолед фамилия в семейна опаковка, различни вкусове за 3 евро и 19 цента и 8 кена по 330 мл Coca-Cola в промопакет за 4 евро и 59 цента. Kaufland.
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tournée.

София 92,4 МГц, Пловдив 97,7, Видин 96,7 МГц. Слушай Magic! След обедът на Ади.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Комисията за енергийно и водно регулиране обсъди днес новите по-високи цени на тока, парното и топлата вода от 1 юли. Предвижда се цената на електроенергията за бита да скочи средно с 3%. По отношение на парното от комисията предлагат да се ограничат значително първоначалните искания на топлофикационните дружества за скок в цената от средно 30% до около 4,5% в различните региони на страната. Аргумента на председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране е, че цените трябва да са достъпни за гражданите. Най-фрапираща е разликата при поискания от Топлофикация Русе ръст в цената с 69% и предложеното от регулатора поскъпване с 5% или 14 пъти по-малко. Електро- и топлофикационните дружества имаха срок от една седмица, за да предоставят становища. Предстои регулатора внимателно да разгледа всички възражения и да излезе с окончателно решение в последния ден на юни или на самия 1 юли, когато поскъпване ще влезе в сила. В село Тича днес започнаха да пристигат първите големи помощи, събрани от доброволци. Общинският съвет в Котел гласува 25 000 евро еднократна помощ за пострадалите. 37-те пострадали къщи в селата Тича, Остра Могила и Филаретово ще получат подкрепа. Очакванията са с държавната помощ да се съберат около 1500 евро на къща. Доброволците в Котел призоваха транспортни и куриерски фирми да помогнат за превоза на битова техника и мебели, защото е непосилно за дарителите да платят и транспорта. Водата в селото все още не е годна за пиене и готвене. Утре се очаква да излязат резултатите от пробите. Полицията в Кърджали разследва случай на предполагаемо престъпление по служба, свързано с незаконно изградено водовземно съоръжение край село Калуянци на язовир Студен кладенец. Проверката се извършва съвместно с басейновата дирекция и строителния контрол. Според събраните до момента данни, съоръжението е изградено без необходимите разрешителни и извън обхвата на обществената поръчка, възложена от община Кърджали. От МВР съобщават, че на фирмата изпълнител са били изплатени неправомерно над 500 000 лева. След приключване на проверката, материалите ще бъдат изпратени на прокуратурата за преценка на последващи действия. Пластмасовите пакетчета за еднократна употреба с кетчуп, майонеза, соев сос и други подправки ще бъдат забранени за клиентите, които се хранят на място в ресторантите в Европейския съюз от 12 август. Мярката е част от новите правила на Евросъюза за опаковките и отпадъците от тях, насочени към намаляване на пластмасовото замърсяване. Регламента влезе в сила през февруари миналата година и започва постепенно да се прилага в държавите членки от това лято. Съгласно новите изисквания, ресторантите ще трябва да заменят индивидуалните пакетчета с алтернативи като дозатори за многократна употреба, съдове за пълнене или бутилки за сервиране на маса. По данни на Еврокомисията, опаковките съставляват около 40% от пластмасовите отпадъци в Евросъюза, а през 2022 година всеки европеец е генерирал средно 187 кг отпадъци от опаковки. Целта на Съюза е това количество да бъде намалено с 15% до 2040. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час.
2: Времето със съдействието на...

0: витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
1: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще е предимно слънчево, по-значителна купеста и купесто-дъждовна облачност ще има в следобедните часове над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Вятърът ще е слаб до умерен от изток. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в крайните североизточни райони и по Черноморието до 29 градуса, а за София около 30 градуса. Тази нощ за ремонтни дейности ще се ограничава движението в пътното за София в участък от магистрала Тракия в област Пазарджик от 67 до 80 км. При изпълнение на строителните работи от 20 часа тази вечер до 7 часа сутринта утре, движението на всички видове превозни средства ще се пренасочва по пътя Момин проход, Костенец, Белово, Пазарджик или от пътен възел Церово на автомагистралата през селата. В пътното от магистралата, в което не се извършват ремонти, превозните средства ще преминават без ограничения.

0: Down Pen, 15 минути след 18 часа. Срещаме се, приятели, в третия ни час, заедно за днес и с честотите на Magic и на фона на наближаващите ваканции. Все пак напомням, че учебната година, поне за гимназистите, все още не е приключила, макар да се намирате вече на финалната права. А Швеция ще забрани използването на мобилни телефони в училищата от началото на следващата учебна година, като част от политика за ограничаване на екранното време и насърчаване на четенето и традиционните методи на обучение. Шведското правителство, приятели, провежда от 2023 година курс към повече работа с учебници и по-малко използване на дигитални устройства, след като беше отчетен спад в уменията за четене и писане сред учениците. Забраната също така е част от по-широка тенденция в Европа. Подобни мерки вече са въведени или пък се подготвят в Финландия, Дания и други страни. В подкрепа на новата политика, шведското правителство е отделило около 59 милиона щатски долара за закупуване на учебници и помагала за учителите. Според властите, целта е да се създаде една учебна среда с по-малко разсейващи фактори и по-добри условия за усвояване на знания. И едно напомняне. Лятото, приятели, е по-хубаво, когато е прекарано в компания на приятели, а не само в скролване в интернет. Ние пък продължаваме с Майкъл Джексън по Magic само след минута.
1: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 55 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни.
4: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
5: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 4 до 10 юни. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събирани вкусът към добрите предложения.
6: След обедът на Ади...

Ред Дейвид в 18 часа и 25 минути. Да, приятели, сега ще подхванем и темата за световното първенство по футбол, като това ще бъде най-мащабното в историята, или поне това обещават организаторите. За първи път турнира ще се проведе в три държави, съответно САЩ, Канада и Мексико. Надпреварата ще включва рекордните 48 отбора и общо 104 мача, вместо досегашните 32 отбора и 64 срещи. Новия формат предвижда 12 групи по 4 отбора. Освен първите два тима от всяка група, напред ще продължат и 8-те най-добри трети отбора, и така сред дебютантите на световни финали са Кабо Верде, Кюрасао, Йордания и Узбекистан. Организаторите допълнително въвеждат и нещо много интересно. Това са задължителни паузи за вода по време на всеки един матч, по две във всяко полувреме, а целта е да се намали риска за играчите при високите летни температури. Турнира обаче съпътстван и от противоречия. Правозащитни организации предупреждават за рискове, свързани с човешките права, сигурността и ограниченията върху протестите в страните домакини. Допълнително напрежение създават и политическите отношения между САЩ, Канада и Мексико. Сред основните проблеми са и високите разходи за феновете, огромните разстояния между градовете, съответно, които са домакини, оскъпяват пътуванията, а цените на билетите също предизвикват доста критики у феновете. Специално внимание привлича и участието на Иран, тъй като ограниченията за влизане в САЩ могат да затруднят присъствието на официални лица и привърженици на отбора. И все пак, въпреки всички тези спорове и полемики, световното първенство през 2026 обещава да бъде наистина огромно и най-гледаното футболно събитие до сега. Дали ще изпълни всички тези обещания, предстои да разберем. Започва само след няколко дни, а ние продължаваме с Бон Джови по Magic.

Намираме се в средата на третия ни час, заедно за днес, приятели. А на днешната дата празнува един много обичан актьор, става дума за Джони Деп. Един от най-запомнящите се и може би атрактивни актьори в Холивуд, познат дори и на онези, които не следят киното отблизо. Роден е на 9 юни 1963 година в щата Кентъки, САЩ. Известен както с превъплъщенията си в ексцентрични персонажи, така и с нестандартния си външен вид, наистина персонажите му са диаметрално различни. Той играе от полицай, през карибски пират и така чак до шапкар. Участва в Тъмни сенки, Суини Тодбърс, Наре Демон, от Флийт Стрит, където печели награда за най-добър актьор от Златните глобуси, и в Карибски пирати с награда от гилдията на актьорите за Карибски пирати, Проклятието на черната перла. Номиниран е за Оскар за най-добра мъжка роля трикратно, награда на гилдията на актьорите 4-кратно и награда Златен глобус 8-кратно. Сякаш да е атрактивен и успешен в киното съвсем не му стига, та Джони Деп иска да завладее и рок сцената. Така през 2015 година заедно с Алис Купър и Джо Пери сформира рок бандата Hollywood Vampires, а от време на време се изявява на сцената и със своя добър приятел Мерилин Менсън. Чакаме да го видим отново на големия екран, а защо не и на някой музикален фестивал. Ние пък, приятели, продължаваме с Savage Garden.

0: София, 11 минути преди 19 часа. И щом часовника, приятели, наближава 7, то това означава, че променяме леко вида на срещата ни днес. Очаквам ви в образователното предаване на Знахте това само след няколко песни по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време. С новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Познаваш Пулс. Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на Пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
3: Тази седмица в Кауфланд вземи сладолед Фамилия в семейството.

0: семейна опаковка, различни вкусове за 3 евро и 19 цента и 8 кена по 330 мл Кока-Кола в промопакет за 4 евро и 59 цента. Kaufland.
1: Като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
2: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
3: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега, в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.

0: Времето със съдействието на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще е предимно слънчево, по-значителна купеста и купесто-дъждовна облачност ще има в следобедните часове над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Вятъра ще е слаб до умерен от изток. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в крайните североизточни райони и по Черноморието до 29 градуса, а за София около 30 градуса. За ремонт на фуга на мостово съоръжение е променена организацията на движение в платното за Свиленград между 27 и 29 км на магистрала Марица. За изпълнението на дейностите в участъка в област Хасково е ограничено преминаването в активната лента и навлизането в аварийната. Трафика се осъществява в изпреварващата лента при ограничение на скоростта до 50 км в час. Очаква се ремонтните дейности да продължат до средата на юли.
0: Не знаехте това по Magic.

Здравейте в Не знаехте това. Започва образователното предаване по Magic, аз съм Ади и днес ще си говорим за впечатляващи видове, които преди са владели земята, но днес вече са изчезнали. Говорили сме си за нещо подобно преди, но сега ще обсъдим съвсем нови и различни видове,

Ето, че ново генетично изследване разкрива нови подробности за пещерния лъв. Една от най-големите котки, живели някога на Земята. Този хищник е обитавал огромни територии от Западна Европа до Северна Америка и е изчезнал преди около 14 000 години в края на ледниковата епоха. Учени сравняват геномите на 12 пещерни и 20 съвременни лъва. ДНК е извлечена от кости, зъби и изключително добре запазени останки на замръзнали лъвчета, открити в Сибир. Сред тях е и женското лъвче Спарта, една от най-добре съхранените находки от ледниковата епоха. Резултатите показват, че пещерният лъв не е просто по-едра версия на днешния, а отделна еволюционна линия. Двата вида са се разделили преди около 1,7 милиона години и са развили различни генетични адаптации, свързани с растежа, зрението, мозъчната дейност и кръвоносната система. Въпреки името си, пещерният лъв не е живял в пещери. Той е обитавал студените степи и тундри на Северна Евразия и Северозападна Америка. Бил е значително по-едър от съвременния лъв и е бил приспособен към изключително суровия климат. Изследването показва още, че по време на най-студените периоди на ледниковата епоха, двата вида вероятно са се срещали дори с поделяли територии, вероятно в района на днешен Иран. Според учените, бързите климатични промени в края на ледниковата епоха, съчетани с нарастващия човешки натиск и лов, са довели до изчезването на пещерния лъв и много други представители на тогавашната мегафауна. А сега е време за още от музиката, която обичаме по Magic. След малко ще си говорим и за един доста специален вид скорпиони.

0: Здравейте отново, в Не знаехте това. Днес, приятели, си говорим за изчезнали животни и преди около 415 милиона години, т.е. преди много-много време, по територията на днешна Великобритания е живял гигантски скорпион с дължина близо 1 метър. Вида е бил сред най-внушителните хищници на своето време, с размери сравними с тези на лабрадор и щипки с дължина над 16 см. Той е обитавал речните равнини на днешните Англия и Уелс в епоха, когато живота на сушата едва е започвал да се развива и все още не е имало дървета дори. Според учени от Природонаучния музей в Лондон, това е най-големият известен представител на своята група. Фосилите на животното се съхраняват в музейните колекции повече от 150 години, но едва с помощта на съвременни методи изследователите успяват окончателно да потвърдят, че става дума за отделен вид гигантски скорпион. Анатомията му показва, че е можел да се придвижва сравнително лесно, както във водата, така и на сушата. Учените смятат, че огромните му размери не се дължат на високи нива на кислород в атмосферата, както при по-късните гигантски членестоноги. По-вероятно е той да е пораснал толкова много, защото е имал малко конкуренти сред големите хищници и е доминирал в своята среда. Изследването допълнително разкрива и интересни особености в устройството на тялото му, включително пластиноподобни структури по корема, наподобяващи тези при съвременните омари. Според учените, този вид скорпион е живял в ключов момент от историята на Земята, когато животните за първи път са започнали да се приспособяват към живот извън океан. А ние продължаваме с още много от музиката, която обичаме.
1: Тази седмица в Kaufland вземи цял килограм печено кашу XXL за 11,99 евро и 30% екстра отстъпка за всички бири Heineken с Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Магназайм. Подуване, тежест, облегчение след 15 минути.
3: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
2: Магназайм.
3: От Magna Labs.
4: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
5: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
6: Подготви се за лятото с уреди Philips от Zora. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Zora и на zora.bg до 25 юни.

Здравейте отново, приятели, не знаехте това. Историята познава много животински видове, изчезнали заради човешката дейност. Сред тях е и морската крава. Гигантски морски бозайник достигал до 9 метра дължина. Открита през 1741 година край Берингово море, тя била едно от най-едрите животни на своето време. Морските крави били спокойни и се придвижвали близо до повърхността, което ги правило лесна плячка за ловците. И така само 27 години след откриването си вида изчезнал напълно. Подобна съдба, за жалост, сполетява и странстващия гълъб в Северна Америка. Някога той е бил сред най-многобройните птици на нашата планета. Огромните му ята били толкова големи, че

понякога дори затъмнявали небето за часове и дни. През 19 век обаче масовия лов и унищожаването на местата за гнездене довели до катастрофален спад на популацията. Въпреки опитите за спасяване на вида, броя на странстващите гълъби продължил да намалява и така вида изчезнал през 1914 година. Съдбата на тези видове, приятели, остава едно от най-ярките доказателства колко бързо човешката дейност може да доведе до изчезването дори на най-многобройните животински видове. И затова е толкова важно да не забравяме, че и ние сме част от природата и трябва да я уважаваме.

0: Здравейте, почти на финала на Не знаехте това за днес. Говорим си, приятели, в последните минути за изчезнали животни, като сред най-известните такива са гигантската гагарка и вълнестия мамут. Два вида, чието изчезване е свързано както с природни промени, така и с човешката дейност. Гигантската гагарка е била нелетяща морска птица. Висока до 85 см и отличен пловец, тя ловувала във водата, но не можела да лети заради късите си крила. Птицата е имала много важно място в културата на местните народи, но с пристигането на европейците започнал и масовия и лов. Гагарките били използвани за храна. Това довело до бързо намаляване на популацията. Последните известни екземпляри са от 1844 година в Исландия. Още по-емблематичен е вълнестия мамут, гигант от ледниковата епоха, близък до размер до днешния африкански слон. Благодарение на отлично запазени останки, открити в замръзналите земи на Сибир, той е един от най-добре изучените праисторически бозайници. Мамутите, приятели, са живели редом с ранните хора, които използвали месото им за храна. Смята се, че климатичните промени след края на последния ледников период са основната причина за тяхното изчезване. Последните изолирани популации оцеляват на арктически острови до преди около 4000 години. И с това се разделяме за днес. Надявам се, темата ви е била наистина любопитна и нямам търпение съвсем скоро отново да бъдем на една честота по Magic.
1: What did you steal?
2: Този юни.
3: Secrets.
2: Няма връщане назад.
3: People have starved for the truth.
2: От режисьора Стивън Спилбърг.
4: If you do this, there's no one doing it.
2: Денят на истината. 10 юни в кината и IMAX.
5: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва.
6: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
5: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
6: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
5: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
6: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
5: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
7: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
8: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина – всичко това ще откриеш в Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения в Фантастико.

музиката, която обичаш. Стой. Лока.

Buona con Gianni Wayne. Saga Buona con Gianni Wayne.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?